0: time she.
1: Everything is spiritual. Everything has a spirit.
2: אני בוז'ון דנוי מאגן דוק לנרד סונן אינדיג'ן הקאוס קאגיש כקמגעקן דו אינג'י אינשנאפה אינדגו. My name is Leonard Sumner. I'm an Anishinaabe from the Little Saskatchewan First Nation located in Treaty 2. And you're listening to Reclaimed on CBC Radio.
3: Siego's gonna go on. This is Logan Stats from Mohawk Territory, Turtle Clan. And you're listening to CBC Reclaimed.